さん、チキョッカカカツカ、チキョッカカカツカ、チキョッカカチキョッカカツカツキ、あ、せっ、チョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプチョプ